mekomekọ yekọ ne kwa ntia nu so beye dadwene ama sahabotae na nipa ne dia si na ni so no ade bia ni wa asase su benya ho ebeto da ye wanim difo ye wo wo mo ano mo ye difo a omo bati asefo asase su be san yare wa ebi krampu no na wo musunsun eto nipa so ana ne ho ato no enso ye wo sankofo ni bia omo de ye fun yare ene ko ewum regardless how powerful they were na ebi ewo chronic disease obi o cry bi anowo ye fun yare obi be kum na wo akoma yade bi a wantimi ankoda enipa ho ntimi nto no kra enko awie ye ne ye aka ne se wo nipa bi a wo ti asase fo asase so obi she wo hun kran obi wo sika pa se ye ka se ye nwo be ye edionum 50 kro betimi awo enso owo sika pa betimi ahwe wo mu enso woni ba obi nso ono nso owo eba pa wo ma oba besia be ma ne ni sie mu a na onyem ebi kura abosu mi beye ensia wo wuwie ya de enkofo ka so okoti ni moko no obekọ pepepe oku osi na ni mu a na ye funu na san so ne ho asa adane a akodane nyinsen enso to de bi ankwadane hwempo ne ya na yeten wote de michi yase obi betimi ahwe nkwara aduonum ye wo mpanifo a omo ye donations ma children's home eko orphanage eya ye de ma nkofo dodo obekompo bi ana ne mame ensa ne mam bi wa mienu ehun enso obi nso ma beye num ensia nwotwe wuti de michi yase wa ya sikasem poete obi awo mamu makomako nson de toso ngotwe yose urade dom na mame oba de toso ngotwe nso yo beema enti wiase ya ye wo mino ni enipa penyina na wonya enke wuo ni ho fashe otrim se de enipa penyina na wonya kobia ni wo bebo mpa yo bitimi ka se a me yakokre be ya mi yo ebe shimi papa enam ni mranti brem ni nketi si abrem wanigie nanso de ni papa nyina no wonya ka wuo ni ho bia no obepese obewuo enka yare sabia ni ho obia empese obeyare oti de michu yase nye de ni papa nyina na wonya ani nti ya na wodi bi ahye wo hun kunan na wabo ho so nanso wo ade esrunku bia emma obi ani brewo ni ewa wo mamu makomako nwotwe obi ni kokra na ohu na nani bere no obi awo makomako nan osese odumfo odum boa me na menya baako no ye beema ni etoso nan a okowo yeye no operation ni etwa na wo nti ono no de ahye ni trim se baba beema de asasi so ama mawo bi obi ni munyansa pa okọ yesu apan hodo mu a yini mu abemfo a omo kyerekyere nkofo ade mo mo beyi sika omo be kora sika edane sika ye nnyuma enso be kom na ebi ni nnyuma mpo ede be ntia onim sika honim de nenso oni saa eye laka ye di ye dwuma sika gina hwo ababaawa ose mi class 2 na mi she mi dwade ase ma ton su ya ton yogurt a ton ice cream a ene oyodefo obi ansi suku dan mu da nanso ko obefa so akra ni sika se obekipi ni records mpo hu se da bia meton ade ese menfa so ni mpo onim ye nanso odane dane sika na de ahwe ni menyina awie obi tuton kokko ene odehwe ni ma obi ya ba adwuma o itua ne ka 5000 so ne ma suku kokra o sa akwaji loan nansa ewi asim no one is self sufficient de nya me be ye obi ya na oda sori a na kase twedi ampon nyankrompon meda wase na ni aka ne se odi nyankopon tiere mi kan obeda nyankopon ase na wabo wo ho so na wa hye wo ho eden se bibibia no ebeyeye e wo nyankopon edin mu

0: I see ya was so home, born also. The senior median in yam, Nanyam go point she radiate a tigu crubby asso. A Germany moon is some nana men or kayano. I mean, fa a man penny dada, His Excellency John Adjacumco for and fen ye susudia ma wo. His Excellency John Adjacumco for Sika wo awasasi so. Se sika ni ebe tuya ma papa enka wa sori a kamiji di se enka na dofu nyina be tuya ma papa ya sori nanso ye nyankopon hyehyeye oti de mi tuya se nti se kofo onzo da sori a do ka kire ne ho se His Excellency Eye Jerry John Rollins ti ase ene enka ono nso tete se de kofo ti a kamiji di se Eye honorable Eye Zenato Rollins mu be ho ho wo mo ti situation bi a wo mo no di nyankopon pe na oyɛ dan oyɛ ni hia ni sɛ wo bɛbɔ wo so no ayɛ wa fam de sɛ nyankopon ayɛ wa dom na wo dom boa na bi ba wo nsɛm na wo nua bi wo faase bi wo nyonko bi sɛ kɔba sɛ ne yare mpa so a wo dampo no wo yɛ ni obɛyɛ bia sɛ wo bɛgye ne nkɔ wie na nyankopon adom no mu no sɛ ɔfa no kɔ na ni mo nyamu a Aya da nyame asese nyankrompon nam wo so na honam afamu de utimi ye wo de na ka wo no nyankopon de no no so ye ne de nemum se ekoba se ne nka ye pebibi anka ye gi anka obetimi atua e na wan tua na wo bo abro a enu ne ni yesupa enu ni yesusu ma se na nka ye pebibi ne ye frɛ wo no wo ka se wonni bi ene nipa ni wudi yesu nemu msa wo ye wa famu de na de aka ni onyankopon ho na nyame ye na famu de a e ya da nyankopon ase ose ni e obi awaduasa nso odi abakom ne ma nyina ate ase enso abrabo e bia ne ma wo mu no anie mpo atua ho mu ni bi na omu de adwene hu se omu no mu nufo na omu ye nipa hwe ne e wa wo a Sebi sebi abodamfo ya ya yehu wo ma emre nsuo e to nansane na anope ya ene nura ne awowuo mu anopa no na nsuo no egugu kakra na enwunu na mehu obi a ne ho daso naked full naked ye ni yo odamfo no de place bi asra ne hu nyina no na mu krom se oba no no a hu na obesu se a ti me ba me wo no na ekoni Nye wangu bi danso sise nkane bati ya sene waboda mpo ibi anko ope. Oye yarifu mpo anko ope. Itimi wo, obitimi wo baby. Na ebana wa wo, nono binu mkure susisi ye mko jane kwa eno ye nsiyo ba. Nye onyemo da sise bi nebani mpo onyemo na nebani tia sisa. Enkase akwadani mpo firumu ebe kase wawoda na nebe u. Newedi ebe kase uibu nini wangoda. Ubiane ne hawa. O de bat ya se fwa sa si so. O bebi won fe pa. Se ye kase waware mye nu mye nsan we jaye ya. On kase. On wano because of na won fe. Enzu ebi ana we dia wo wat ya se fwa sa si so nibi. O bebi nsu wene ni mwen jwe. Pachoti de michu ya se. O se a. Ebi anka me won fe ti sa ki te si ya wo kwe ya anka nye ni se be mane mi ya wa. On pe so o bebe mi. Die ono so ho ofre no so krampo no a wo nsu nti be ma kɔ na brabo mu an okɔ ati asefo asasi so aye wo no ne aka ne se obɛ sɔre na wa hye wo hu kran se wo nkwan wo wade nyina wo nkwan wo wade nyina erade renfiu obi awo aduasa di abakom obi ma mienu pe o obi ma miensa Ananda nkwa kufu hado ni mami se miensape. Nensu se wa frese domo mra kachobu ya. Inipo wa mube ba. Se diye tiye niye. Pachoti de mitre. obi ni sika o nenso ye mu bia ni monyam anyamede amaye se ode hohoa wo ho obi ni sika nso ni monyam anyamede ama no wabaye farefo to the sense oko obi asem mu a oye kuro nkutua yi mu a ye boni dimpo nana obi anim no nenso uko ni kuro kutua ni mu a asem e den sei na otimu bia na ni monyam ti wase mu me mfenche se na ni monyam a ye hwede bone che obi de no no se asem e den sei na oka obi ni ye kwa onkwatwe da awere o nenso se obi na no so okasa obi de no obi na no so okasa we se mpanifo nyina ye din no mu tie badwem ba kasa hwe edwom wo ye awuti mpaboa ye awoton ni ntos ensuo ye awosuo ye o bacho eno na wodi hwefie ye o eno na meseka tra wo se eno na wodi hwefie enso unua bi a woni ne shaase ye ene woton nzuo na afede na bamabu minim krachi bi a na woton pan no ofusu ha ene sausage no ye abrante ye pa se wodi sausage no e de soa ne ti ne ne pan no a ne ye friend prince on tokra wo beto na bamu buye ne fraud adwuma no de ne ho kohyem obi nso aton sausage ne pan no apiti no e wa pampam ade awie university awie university o akosu apon de awie aya abon ho so hye wo hoden na abamubuo ene wo do ho tutu obi na dɔso de wanya finhia duonu mu nsia mpo se yankrompo odomo boa no no nya sika obe wale mienu de wanya finhia duonu mu nsia kwa duɔso empire obo no obi nso kwa aware ba ko egu ye na abamubuo ne twa no pam no wale biem ewia so bia ne wa wanya ne pepepepepepepepepepe da na predo 90.1 the pride of central papa kwa no dey shi e wa ha ma memo offer enkranhye semu ne onfa nanu ntumu bi enkranhye semi de memo akwan ne wabie me bi phone lines na wa boy rem na wa che wo nzo adwene na eto de bi age bubu ne hye wo hunkunan na me gidi se ebeyeye na predo 90.1 47 after 7 on na predo 90.1 papa kwam no dey shi ofia. Kwam na?
1: Yeah, nana.
0: E fie bo ko de.
1: Eluade adom na nso e.
0: Nyan krompo anhu ye mbo.
1: Ye do ba de ase.
0: Ya dana se. Ne wa ye ye aye. Ye nyame aye ye ya no. Eye. Mitu e mini bicycle na mini moto. Me na mfom. Nso de Eluade aye mi ya de. Eye. De Eluade aye mi ya de ye dey. Aye, oho ma minti o. Aye nipa bi mu bo abubu wo ho. Ode ne ho tutu obi ho. Ohwe ne one ne shaase a. Obi nso ti dwom uton ade. Utimi ho obi uton yogurt. Ohwe se, "Ey, we no ye me classmate o." Enene onama wa uton ina wa saade atoto se, "We no ye me classmate o, no nso abodam." Ti se nka de wa abodam no. Sebi sebi, mo mfa nchemi o ma mo ye shiu shan me mfa amadwuma ne ma afom. Simple ye shoe shine nka wodididi anko be patchin se wabodam ebi bo abubuo ne osori adanya nkopo ase na de nyame aye wi aye ofama minti o
1: nana waka ne nyina we kura de ne meka so so enu sima ne nya aya mpe ne mpe ne e penso enya sanity nti ablabo no mpenfo se bebia bebeto bia aye mpoemu a obi anu ho wato aba bebi akwa koton wa sanzo abodom ana akwa kopɛ matwofo se yanane no dana se bebi edan me pɔ enye yida bebi abebe tobia empoimu a ana mpenfo kura nzo se bebi akwa ntwoma ebre enti bebi ablabɔde du besi bia muani nso na obi nya waye ne awote a wo mpɛ no bi nzo pɛdede nde ebia mete aya meka sei ebia nya bebi fofra meko bi nzo pɛ habagidigidigidigidi Sanso anu obi nso ba bi owo no mpa nu ntina mpanfo ka se ne wonam from epe sacre so atena no te sacre so pe moto no wo moto nso pe sen ne wo sempo no wono nso pa wiemu sen na sen obi a wo bia no wo mpa ɛnu nti sɛ yɛbɛma yɛ ni asɔne wei a anka nhyira ne yɛ no pɛ yi na na meda ase
0: wakwam no de shi me nso meda ase ɔbɔ ba kofia pia junior ofia ha ɔbɔ
2: nana
0: mhm motivation na ba ma menti o
2: aba we de wakani nyina sɛ penimfo sɛ sɛ wa ma de kura wala nso bo efiri wo nsa
0: mhm
2: wuti da meka
0: mhm
2: men ka sɛ pii emede ni nti de kura wo no anso ani a
0: mhm
2: efiri wo nsa ɛsɛ wa di wani mienu hwɛto amu a ba ko bo ɛbɔ bɔ ma wo wa ba square one ɛhɔ na be hu nti ehun me hia se nipa bia no situation na wo soa na pada bia meka wo soa na pa na wo tena wo kete so first thing na ho ba bia antwetwon wo si fo mfiri mpa no so na wo tumi anante ni ade de aka ne se aseda na de de de ma utweri ampo de obo wo no na afi de di wo no wo tu ase wo no no nsa bi se yete ye ye kase yi ye nim de ye kwoso main station he ye ye nim da akra de de enka ho tamale de enka sunya de enka ho ani nti oba ade no ema adepache wo aseda wo so ade ma no na de wo no kuram na bo ho pa ye se nyankopo be ye de obe ma bi aka ho na se sebe sebe ye ni aye boss ne first wo kura betumi asu fi fi chechia be 30 ye boss so ni ohun ni boss
0: ya compro ko ja
2: ai ne first wo keke no meboa
0: mhm
2: betumi asu bi fi chechia kwa be 10 enti we ni na wo wenu ikobre die kura wo no yesi bi de wanu mu na atutu bia eben enti abrabo mu kakra na nyankopon aye odom no ano no so wodidi hu hweso yie ne kura mu ye ne bompa ye nyankopon mu ye de nku we de wanim emu ne mri obi na menyu aye eye musuo manu asi
0: obo ba kofia pia junior no no papa kwa mno de shi de krata ni pensi mu be ba be rere mu ana ya to aso ne family doctor di nkomo wa around ne ene no edi nkomo wa ase amemie phone lines ni ntum na onso fre ebubuo na wa bone dos ndodo ebubuo ne dos me pacho eya ashe wo hun kunan motivation aba okay menya messages bi ewa ha si okay menya messages ni bi wa ha okay mate ya prepare making kind messages na aba no wase nana more from eye adei eye mununkum okay adei me da se pa okay messages ni bebre na wa ha right time no making kind at the amamu 0547130909 now so far with the baby room now far with the soso kama 0547130909 but you dini baby akase feel
3: ade mununku
0: e ma minti wa no pay
3: nana anopay more fearful nana anopay fearful anopay money ye nana ete die ye beka se na prodi egina na ate fri che se ekere anopa no wan ti we ya aya na wo hu de o ti we ya na wan ko ka po soro na na nya mi sira o onye ke jo ma onyi ni nke na be dia da ma ite ade munun ku ma no eti ni da
0: ade munun ku nya nko po nshira 0547130909 udi ni be bi aka se fri o
4: nana kwa mi ni fusu barrier
0: o nana kwa mi ma mi nti o barrier boko o de Mami nti wa no pay.
4: Yo, ye da se pa ne un crying shout ye maya no pay. In pipe on a say, Pia being a shanty, a fin crying shame, not ya pony bra. If he say, if yasse say, Una will be no alternate no one. Make a say, Yanko Pai Wadum pa, and ye na ye shun be film. My name will be a she, young boy, a most friendly old kind, will be a England who so pay to my pa. Uye juma pa nyankopon obehira na wonso wenya bibiefu me dance bebre uni nyankopon ye juma
0: nso uni nyankopon entena anapei 0547130909 0547130909 uni ma wonso befre na enkranhye wudi wano atum ebie nipa dodo na abo abubu o ni padodo na abu abubu wa kire ni nsemu a akyire mu obia hu ono nko ane hawo ohunu kra ano ahyase echi na obia ahyase echire mu ewi ase nyina ono nko ana ene nani ni ye but o hawo na ato no no obi pe se ya aban amane ne onya ya obi kra de na da onya asem na mpo no ya remind no 3 4 days ya de ne ko ye na na eje li nu enso wabo ni de abubua na akola ba ko a wo wo no a wo yare nti obi ate nenso obi de wo hyedem enso osori ni wadidi ni wadwale kwa adwuma obi awo a obi mpo mfa na ni hunu nam situation wo mo de ato na chi na wo bo ne bra nenso ono nko ane de de ntoburo kakra e kan akwada no mantam wo nyina obi a hu se ne ba no ntoburo na madura wo penti amansan metie
2: Omo ban so omo de ensem ni beba na omo de bi so ayede
0: akọ
2: na wo pese wo yamanfo ye te wonka obi wo ayebete nka na sebe sebe wo ye nsadwa nsana wo ye popular obi so aje se ke kansa ni fi asem no oton oton ho na etotu awaka eh
0: obi ane ne hawo
2: se dwuma ye ye aye kan nkwa se sem na atiefo e kan ma komen ye de bua ye nyina ye hu na so nya ye piam ni ade ye ye ya papa nka ya kebe ya betra ya tia ya tia ya ke age die nya advert ni ade ebu ya nka faso be ni binya ani ti wan kasa kasa ade a wo yero so hu se we na many da so we na me ko aduru hu we na me ye na kwaje bi ko bo fuku yo be ayu ko bo de ko bo nko mo da be 10 minutes no wudutu anamo a ya dwuma enti sebe atie fo mfa nche ye ama ye nwesi sebe time bibia ye sequence time da ho papa papa unze se yankopon yo adwo na ho de ho de a wo ye we why you adwo na day ni wa home and e beduru no wanya bibi afirim na asori a afira na pa akodwo ni mre nka se mo bi nto dami o e yes e do baby a we dey e se work o se all work and no play
0: big jack dog boy
2: into so odi agro but obi de ni wa ya na abrabo eh sam de ko hwe wo si nse dwa ase de ne ahoma che one ko nyane de oton san de oton san one ko nyane no we ye de pian ka nana ana pe aso o de buy e no de emu do enti se be ye ventu ye hofo one ko nyane de oton san no one wo oton age de mfa so one de wa de o wo ko pe kakere de egum na ne ho aye ne si no one ko nyane de oton san wo de mfa we ya ye mfa enkwachiri de oton san a wono wo jini sika no ajini faso akofa bia ta betono wo di bi esisi adan di bi agbo na brade ahwe ne ma no wono ada e na wa wo koto no wo ahoma chefo clock wo konya no ye pa cho monsware me beton san yenko
0: enti wo bo ba kofi ape a e di bia be soso ye di si ni arape ape na dwuma di fofra to aso e di amao enipa bia ati ati asefo asasi so no mha wa obi live your life in such a way say uma di obi ka ni obi ye emu abam na mfa wo ntutu obi a usususe wo ko na woti we say ye ma wo 20,000 kra se koda ji 20,000 to ho na ebia next week me ba beje a anhwe a obedwe anadwo na sakronfo obeba bewe mpo anhwe ntimi na ba cho di ni ba bi a ka se free
5: no from dahina me sketch thing and that's it
0: Betcher, emu de ehe.
5: Amo krom nyam betcher.
0: Krom nyam betcher, ma minti o. Eh, senche mu kwa so ma minti o.
5: Se misu su me nya su bi ne su su. Wo na ya nam nyam ko fo. Se ta wo mo di, se ti sama sa ne so ni na o ma si wo ma. Ma ka men kwa na me wo atra su fa sa ti su. Ti da wo ka ne ya no pa.
0: Afekubo na aye ka ni binunu. Afekubo na aye ka no binunu. Oba pa ye daase wai. Ye daase pa nyankopon enhyira wo. E na oka no. Obi abusua ofiri mu no se wo ka mu nsem a kyerɛ wo a. Enso wa famu a. Wo din ni ba bi aka sɛ firi.
6: Good morning.
0: Yo ba.
6: Sasa sinye.
0: Se ingwesi ma mi nti wa no pɛi.
6: Ano pɛi de ba sinye nkae pa. Uni me wo baba eno ama me wo na asa me ma me kasa no kasa e baba ko de enye ba Baba could be a new ban. I'm soon at the way in your decline, dear. So on the way in your. On the way in your. Down a pair, dear, what can I see in crying, Papa?
0: Upon ensure our papa, papa, papa, papa, papa, papa. Na as I see, so I a warn. Se won awo son daye ohun o se baba ko die huni ba ohun ni pa enu masem edu ba bi a se ohun ku nan wo hwe ni frani ni wo bible mu a abra wo ko david be hu me mabo o kama no tum wo ho o pia no to twene kura ba bi no no su pushi no okọ david be hu me mabo david be hu me mabo ohia bi hwe ni frani o ana no a cha tawale kura ba ekuru mu amhu domo mbo pe so ho na yesu kristo yeso ya age nkwa ba na okọ ba bi na domu mu obi nam na okọ na yo david be hu mbo na obi twi no obi kura ese kura obi betia no kura mu ate atom obi kura tia no aye u prami na o mu tia no kwa no tum na oni frani nso de obe ye de wa ha ni woti de mi chiu yase but na opushiko na opushiko na opushiko ba at the end of the day no pushi oh. Na okodru ho no onyane e wo hwehwe
2: ni su ade hunu
0: bia abamubu obi kan ye kire no na ode ne hututu obi hu a oti de mi kire ya se enko be she dem oti de mi kire ya se enko be she dem
2: nana abrabo aye boni ne
0: enko be she dem no a she dem saa no sho bi ko ni frafo de ye su omu mpie omote omo she dem ana ye ga na ha ni frani de de ne tena kwa ho no ye dai ojiji sika
2: nti kwatena kwa ho
0: kwatena kwa ho ye nam ye fosu ha ye wo bi a onante ne nsaso a ne tusi ade so
2: a
0: otwi ne tusiresire sika ye wo bi onu nso twi ne toase a opam mpabo a
2: sa onya ho faso
0: ye fosu ha ya wo obi twi ne to ho wa ha
2: sa
0: a du ama me fai sidi nkodidi
2: sa
0: obi nso twi ne to so tihil mu e pam mpabo
2: anya sika
0: anya sika
2: ona obi ko bobe sia
0: ona obi wo ngo
2: ngo ti na bi ko sire duane
0: wa anyi antumu se obi sire kwa ko gina kwa ho no sire ade onya bi entimi nsumi nye we ma mi nko mi kuro mu ade mra ye wo doctor bi a na friend doctor eric
2: okay
0: etie fo mfenche mi no obi a ebi bo na chikakra no ye doctor o wale mi enu o se mi ensa na onu na nya platform no ka se anokwa mo mi nka se ye nuanom na omo di dem no honam akwa ne bia di dem no mu gu ye ni mase ono na ono na wo wodi na ye hususu dua se wadi dem na wo ne ne saase wa de amra kro dua mu hona wo se won de sebi hususu se wadi dem no obo ne ho so ama du ba bi ma obeka se anokwa se ye nuanu ma oma di dem ni bi ye dey
2: ku
0: ye ni ma se wa ade srede ye hu ntia
2: sa impact a wono a make
0: na se obi ti feeling na o nante ne nsa ne nan
2: ni ko
0: to dwe esi form ne nsa
2: si
0: na wa pam mpaboa eno no so na bla ba okoso na no so ti asasi we so
2: na se we
0: ne be ma ne dance an we didi
2: sa
0: wo wi a wasa pe bibi de bu hu abamu nti a
2: wo
0: ba sibra ne na wo bo biko
2: da ben me nya
0: papa
2: da ben me nya be ma papa
0: wo papa anhwe wo
2: kwa na papa wo
0: ma mi bia mfo wo su ye adwuma
2: wo papa ne wu wo kwa na papa wu
0: wo ti de mi chiri ase he
2: nti ne papa captain ne papa ne ma me na me no mu din sa wo so Nigeria Lagos na ye bai no wonu ko a captain smart missi me oni akọ obi so onye me number no frame na me nko chire me bi omote captain ya onua tv
0: me me bakro
2: bakro me me so me no mo dakete cross ye bi bia de papa na maami wo Nigeria Lagos bakro captain ko a do ni maami nua no mo no eh ni maami nua no de omo wo e ma e dosu mere de mo ni ade keke kan wona se captain na nkata nkata wonu ko a me me so wonu ko a bakofo wo hu mba impata wa meki
0: eh abrabo
2: abrabo enu an se wo begire wo hono akanya wo na de wuye bia ma hu obi a waton you say cement paper o de si dan
0: na
2: obi a ton ko se
0: me papa anhwe me
2: papa anhwe me excuse
0: me si obi a didam tio what he heal him e pam mpaboa
2: ko fosu kuro
0: a wo ton wo no a wo wo de mpaboa pam no ehwe ni fie e wo bade hwe no
2: woma na mienu baako wo new station baako so ofusukuru meme so mi madam fufu a meni mu om meni om di nkom
0: maminchia one leg udu eye ona abu nukulasi fi baako yere ne store na chi ho a ye nua baako a one leg maminchia no ne nan baako se ni ho enti okuta crutch si bi o ye carpenter ni obubu obubu nkonwa ye stuffing na bisa wo ho se ebre dumpo no otam wo benya ho den si de de atam abubum so wa ya maka no me ne wo yechin wo mpo omo wo nan mienu obi nan yo obi nso ko yo konya nkwanhia no de aka na dwene ho se ne nan ba ko ne de wadi dam ti otifie
2: onko baby ya
0: onko baby ya
2: obi anto
0: aman meboa me aban meboa me nka ne me hu sika panyo na me koba na me hia sika da
2: onim saa asem ya kofa bayi e ya sa kese pa da che be do masko e wo telescope so wo dia wa ka no den saa so na tie se ye pa man yesem bia wo program we so ni nyina ne se de ye ka no ye ka ne nipa te se nku kra tu no hofo na eniema a wo se nipa nya na no hoto no na no haru no hwe bebre a ye kan sa disable fu o musika ne ba bebre wa ye meme ka ho bia ye tro ho report ni ade a ye che wo mo dwane ade gbetire kwa hwe wa kwa fa ba
0: aya boy
2: gbetire kwa hwe
0: de ne nan o ho mpa ye risika hwe no kra wa ntimi anhwe fu ye na de ono no physically challenge ni de wo de ye di sika ma no mpo no an nan ne nsa wo ho a wo nyale kra wa ntimi anhu dwane di
2: enti wo mo a wo mo se be wo mo bomb ho so sa nipa no mpo no wa hwe wo a wote wo na won said wo na edu na pwe hu touch ma no wo de wote wo say obi na mebwa wo na de ono te ho na wote hwiri ma no okopa mpabwa no so no nya dan wo papa anhwe ba mi anhwe wo nti wo nto
0: mo mo ho so nya bibia wa asisi so
2: ne sika ba na mle ko ha dan ne sika ba na mle ko ton nsu obi ko go yi fridge mu nsu
0: wa so
2: fridge mu asoa no aton do ho de djuma ho ye no
0: 50 pesos ba ko
2: me si me hu obi aha a me dum mo madam ne din wo ton suo saa wi ase no ton pan no si wo ton e bayere
0: wow
2: aha me tum di wa ko kire ma me ni sisi a me ni mu no ton suo na me tobi no o ton pan no e si wo ton bayere wo fri baabi no aga de wa ko baabi na ase me de metena ho no ma na me ma me ahwe papa ahwe me a woni mta ma obi ni papa wi woni mta obi ma me wi ye ka age na wo ka be hun ka ne ka me me ka me ne hwana ka mtere radio so a me dia foto yo ma wo a wo tifi so ho de me na me ka kero enipa nka na se me me ne hwan school a me ko e ni ade adom ne omuguru hunu ni ade sa ne na mu sa ene enipa de be duru de owi so ati ase
0: enti mu bu o ma ba mu dodo
2: wo bu o ba mu bu fa
0: wa wo ho a
2: fa teme wo na bu afa se se ye ke ye ke se se wo si ani ho no ma ko baby a benku stand bi wo news we say big station ha
0: yeah main station
2: big station benku stand bi wo hono mo ko chupra so ne
0: takwa
2: station ko hoy ne fa sa pa ko sa ko e
0: komo aba mu bu mpapa wu ntam ntimu ma benku ni
2: ma benku ni adan bora me ka so obi ko Jubilee House no ko yo so me ko president mama hono na me ho chire me na ma ye me ba be jiska ko twa duane di
0: papa firi mu ntam ntimu mu ma
2: mu ni mama ko ana me ko e wo se
0: papa mama firi mu ntam mpapa wo me wanye
2: no ma me besia na wo ko script si na ugu ho no se wo beduru ho mpo no anka so wasa wo duru wa na abesan wo nko a de ho ga na wo nko na ma me wu ntem wo papa wu ntem wo nko na papa anhwe tena ho na tena ho sa wo ti wo sa na fia so akwa ba bebeto na wo ti wo
0: obo ba ko fia pia junior no no na predo 90.1 ye studio line ye 0547130909 wa dwin tre bia wo betwra fa wa ba bia be kenkan from now to 10 am no ye be kenkan 0540 ni ye 0547130909 ye sms na ye fa ko sisi ye be se bia phone lines no e de atum e wo ha sei na predo 90.1 so e wo aha sei me ko na dani da nyina no eya metai ka se asase so a wote no ku adwuma de wi firi wa de bia wo ye mu a enye yi san se akuafo omo de ye pa no mu kra ye da
7: ya e be di nkomo afa akuafo ho ene ye bre no kontisi madu no edi ya ni media me ni ni mie no it all about akuafo mu ye di se de nyame ya adoma e kina parliamentary select committee on agric e babeti

0: Ewurade nhyira wo. Amen. Sɛ woanso me mu a na apa yɛ yie mmerɛ. Ɔdɔfoɔ bɛyi ni na yɛ na afrɛfie. Adeka, nyame nhyira wo.
1: Amen.
0: Adeka, awie yi deɛ na woka na wo nnwom ne sɛ.
1: Me nyum na nyansabua kwa nyame.
0: Una chira de no ye no ne. Orinya ye muda. Nse na ye wo. Ono kwa fwe urade. Prophet Asari Bidi Ako, urade nchira. Una adie nina. Orinya ye muda. Yeah.

0: Na ye yimre
1: a te dan ko a
0: surmo ade munun kum ni
1: defo e mi amini
0: na ho ye de e
1: u adon ye
0: ya e e wi e onyum ne sey
1: o e wi e ti si da fo enyum o hani bi ti ya o ti me de radio ase to e ti ni ne e mo na ko president e bi a me ti ase me do ni din da amen.

ye bra ye na obeye ye an e free wo enemy. In fact me pese ye din komo bi ewie yi ye na ye ni mu se entumu bi ye se eba efa Ghana ya sentu ade ehu. In fact eba se entumu eba no yohane cheche mu no eduasa 30% we no ama ye nti ase se asin fosu eye fosu tu fosu krom eye town 3 cities no 30% ni ye adwuma ye betum wo ko anto abasa gangan jina bo de banche ase ne mpate mu ye den ye betum wo ko twanka wo ko ningo basofi ningo ne mpate mu ahwiesu ni ade ye betum fine 30% na enumu na abeto dwa se a draft won ka won kuo ni bi e de abeto dwa e wo kiremu se no kwasem ne se santumu no wo mo nyi ntumu ne enyi ntumu kina afoforo bi nso se wo se wo de ye adwuma alliance drivers association wo man mu nso akasa wo mo jitum ana se won enyi ntumu enu achi nso yate krampo se emiamia bi te sen kran kropuni mantemu ni asante mantemu adrafo obi omo ahye won ankasa won kutupa ya won eji sikakese ye sabri ya posifo de won hu ajim owura kwekubu aten wono eye mpenifo ya won eda alliance drivers ano ewa homa ne so ye ne no enkobonkomo openi ewradia sumnyen kan won